0: pabaigą, o hūnų vidžiuos, tai jau nūt major taronas remix variantą, orėje donodas jis bėlen bargė būldi, vabas dalomė tiepmas, un učių jįgirmatokas, so atomas miller... 10 daqiqa bu yoq bu yoq 10 daqiqadan keyin so'zlarni yozishni sekin taraddudini ko'rishni boshlasak ham bo'ladi.
1: Brain daqiqa.
2: Oddiy xamirdan yupqa yoyib, yog'da pishiriladigan taom. Qatlama.
1: Olam 60 soniya ichida.
3: O'zbekistonda elektr energetika tizimida dispetcherlik boshqaruvi yanada takomillashtiriladi. Hukumat qarori bilan Buxoro shahrining bosh rejasi tasdiqlandi. O'zbekiston eksportida qaysi mahsulotlar eng katta ulushni egallamoqda? Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.